wa nde abla ya kena san ku yo e amoko gbe ta ano yuwo pe bu u blu ya boya nyoko na uwo ko nyoko na uwo gbe amoko yo fanu lo ya e ka yiro e mura ola na po kwa si owo kwa yiro awo ya mule bulwa onde gana bulwa ko e ko amu e ka awo ya abede flafo ko yuo zan yuo yuo puo kwa da ayo ya mo yo bulwa mo ka nyon alugbe amu klari yo ya mo mo yo iya yo ku te yiro moduria eyi ayo wo edoyo sisi ni wuru e ka yiro e ka tiro amo gwayo ajiro ya no de yu wiya yu mo lobo e yun oyiro ku mo tewe e ka oyiro o ko anu nyun won e wo bale aja ko ra ko ki ajiro e ara nyo ekere ayo nyo aye wu ya oro ya juwe ndi nyu uyuwe e kwa anu anyu kula ko ko na ka ku ko ku ko ka bale ki e tewe u o kula ko e ko u gbe yo lo u yiro ka o se be ye kula melo yo neso no ka ye na ku ka e amo kula yo kwa anu le bro ko aya e mo uru ndi ya le mo ba ya gbo ro a kula no abro la su yo te mo